Ta da, gin ta da, gin ta da, gin ta, ka ta da, gin ta da, gin ta da, gin ta, ka ta da, gin ta da, gin ta da, gin ta, ka ta da, gin ta da, gin ta da, gin ta.